0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dădătorile de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția.

miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mari mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unei am greșit și rău, înainte ta am făcut așa, încă dreptești într-o cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege mă să mi slici în păcate, mă născu Maica mea, că iată adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Străpi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie bucuroase roasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau vei pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne. Buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta că de-i fi voit jertfă, ți-aș fi dat arderile de totul, ne vii binevoit jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va orgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău jertfă. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, la Împăratul cel întrei luminător și povățitorul și purtătorul de grijă toate, și care singur este din fire bun și are o slavă a Dumnezeirii, la Dumnezeu cel singur stăpânitor cădem, cântarea cea întrei sfântă cântând. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, spusele cele dumnezeiești și prorociile cele de demult cu taina, aflându-le noi lămuriți, slăvim o firea lui Dumnezeu stăpânitoare, pururea fiitoare, împreună fără de început în trei fețe, în Tatăl și în Fiul, în Duhul ziditoare și tot puternică, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Știutor tainic al celor sinte, fiind Avram în chip sfinții de demult a primit, bucurându-se pe Făcătorul tuturor, pe Dumnezeu și Domnul în trei ipostasuri, dar o singură stăpânire a celor trei ipostasuri a cunoscut. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără ispită de nuntă, l-ai născut prea curată pe Hristos, care pentru noi a luat fire ca și a noastră, rămânând neschimbat după amândouă. Pe acela roagă-l neîncetat să-mi dorească izbăvire de păcate și de ispite. Dar Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe tine Dumnezeul cel neapropiat și Împăratul slavei, pe scaunul înalt a văzut Isaia. Și de heruvim și de serafim fiind slăvit cu cântări neîncetate, unul între ipostase. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cinstim pe cuvântul singurul născut din Tatăl ca din minte și pe Duhul cel purces închip de negrăit prin cugetări potrivite și prin învățături din Scriptură, înțelegând pe Dumnezeu cel unul în trei străluciri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tatăl cel ce este nenăscut, ce a născut fără împuținare pe strălucirea ființei sale, pe Fiul lumină din lumină, prin procedere a dat lumină de o ființă, pe Duhul cel a toate lucrători și deopotrivă de slăvit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arătată-te-i Fecioară Maică Marie, locaș curat al lui Hristos, cel ce a înființat toate prin atotputernicie și cu toată înțelepciunea le-a pus în rânduială și le poartă, pe care milostiv fă-l mie cu rugăciunile tale cele de Maică. Puterile săvârșitoare, începătorii cele în trei sori și cinstitele lăudăm acum credincioșii, un semn pe toate le-a alcătuit, pe cetele îngerești cele de sus, ierarhiile bisericilor celor de jos, ca să strige Sfânt, Sfânt, Sfânt ești prea bunule Dumnezeule, slavă și laudă puterii tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe Dumnezeu cel neschimbat, inima mea ce se schimbă pururea spre păcat, prin ațățările celui viclean și prin trândăvire întărește ceea ce ești bună cu rugăciunile tale cele de Maică, ca și eu, mulțumire să strig ție, născătoare de Dumnezeu Marie. Miluiește turma ta pe care ai agonisit-o, ceea ce ești cu totul fără prihană. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Răsăritul Dumnezeirii, arătându-se celor din întuneric, toată noaptea cea neluminată a patimilor a risipit-o și pe soarele dreptății le-a răsărit, cerunul după fire,
dar între ei strălucitor după fețe, pe care îl lăudăm pururea și îl slăvim. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe cel lăudat de gurile serafimilor, cu buze de țărână îl slăvim, Domn al slavei, unul după fire și întrei după ipostasuri, strigând: O împărate, toate robilor tăi dăruiește-le iertare de greșeli de tot felul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treime cinstită și începătoare dumnezeiască, ceea ce ești cuprinzătoare toate cele ce sunt, nevăzută, prea îndurată, milostivă, iubitoare de oameni, să nu mă uiți pe mine, robul tău de tot, ni se desface așezământul pe care l-ai pus robilor tăi pentru mila ta cea negrăită. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, aflându-te frumoasă numai pe tine, prea curată, din veac, de frumusețea lui Iacov, cuvântul cel mai înainte fără de început s-a sălășluit întru tine, Fecioară, din bunătate și a înnoit firea omenească, pe care roagă-l neîncetat să mă păzească de tot necazul. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, trei fețe împreună pururea fiitoare slăvim, dar un Domn pe tine, fire dumnezeiască, despărțindu-te fără împărțire și unindu-te fără amestecare, cu credință strigăm: Treime Sfântă, începătorie dumnezeiască, izbăvește pe robii tăi din necaz. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, tânguiescu-mă amarnic pentru neputința cugetului meu, cum nevrând sufăr schimbarea cea cu adevărat fără voie. Pentru aceasta strig: Treime Sfântă, începătoare de viață, așează-mă pe temelia aceasta tornică a faptelor bune, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe mine cel îngreuiat de dormitarea păcatului și împins spre somnul morții, milostivește-te și mă ridică, Treime Sfântă, ca iubitoare de oameni, prea bună și tot milostivă dumnezeiască începătorie, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Maică Fecioară, cu totul fără prihană de Dumnezeu, cu darul dăruită cu ale tale rugăciuni, milostivă-l mie pe Fiul și Dumnezeul tău și Domnul, și izbăvește de grab de patim și de greșeli pe robii tăi. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, urmând căpetenilor de cete ale minților celor cerești, pe tine, Treime, singură stăpânitoare a toate și mai presus de ființă, cu cântări întregi sfinte te slăvim prin gurile noastre cele de tine. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, ție, Dumnezeule, cel între ipostasuri care după chipul tău l-ai zis pe om și pe toate cu înțelepciunile ai înființat, din cele ce n-au fost, mă închin și pe tine te cinstesc, te laud și te slăvesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeule atoțitorule și minte fără de hotar, stăpâne, cel ce ești între iluminători, sălășluiește-te întru mine pentru mila ta cea negrăită și mă luminează și mă înțelepțește ca un milostiv. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, arătat-te prea curată locașul lui Dumnezeu cel neîncăput. Arată-mă și pe mine locașul al Harului Său cel dumnezeiesc, rugăciunile tale, stăpâne preasfântă, și mă păzește nevătămat. Tată fără de început, Fiu împreună fără de început și Duh dumnezeiesc, cu adevărat mărturisim credincioșii, fără amestecare, fără prefacere și fără schimbare, Treime una, sfântă și de o ființă, strigând cu îngerii: Sfânt ești Părinte și Fiule, împreună cu Duhul cel preasfânt și cinstit, miluiește pe cei ce ai zidit după chipul tău, stăpâne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mulțumim ție, pururea născătoare de Dumnezeu, și te mărim curată și ne închinăm lăudând nașterea ta, ceea ce ești cu darul dăruită, strigând neîncetat: Izbăvește pe noi, robii tăi, Fecioară, prea milostivă ca o bună, și ne smulge de la diavol și de la zdarea aceea de seamă cea înfricoșătoare în ceasul încercării, ca să nu fim rușinați noi, robii tăi. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu înțelepciunea ta cea negreită și cu năianul bunătăților, arată-mă miluit în dar pe mine, robul tău. Și acum, ca și de demult, Dumnezeule, Treime și unime și mă izbăvește de necaz, de păcate și de patim. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu înțelepciunea ta cea negreită și cu năianul bunătății, arată-mă miluit în dar pe mine, robul tău. Și acum, ca și de demult, Dumnezeule, Treime și unime și mă izbăvește de necaz, de păcate și de patim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mintea cea nenăscută, Tatăl, și cuvântul cel născut dintr-însul și Duhule cel dumnezeesc, care ești purces în chip de neînțeles de minte, Dumnezeule, unule stăpânitorule și între iluminători, ție când binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Omorât-o m-am prea curată, bând o travă păcatului și alerg cu credință la tine, care ai născut pe începătorul vieții. Rugăciunile tale înviază-mă pe mine, robul tău, și mă izbăvește de ispite și de pat în ceea ce e singură curată. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, ceea ce ești lumină neapusă între strălucitoare și între iluminători și singură începătoare, singură stăpânitoare, cea cu totul una. Dumnezeu necuprins de minte și Domn singur stăpânitor, luminează acum inima mea cea întunecată și încețoșată,
și arată strălucitoare și de lumină purtătoare ca să te lauzi și să te slăvesc într toți vecii. Preasfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă ție, cu preasfințite aripi, serafimii cei dumnezeiești și acopereți fețele și picioarele cu bună sfială, neputând răbda bună lucirea frumuseții tale, celei necuprinse, Treime Sfântă, ceea ce ești stăpânie făcătoare de bine și dumnezeiești începătoare, dar și noi îndrăznim a te lăuda pe tine, că te slăvim cu credință în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Dumnească stăpânie fără de început, atotputernică și întotdeauna bună începătoare a săvârșirii de bine lucrătoare, nețărmurită pricină nepricinuită, veșnic făcătoare, de grijă purtătoare și păstrătoare tuturor, unime după ființă și treime după fețe, te slăvesc, Dumnezeul meu, cu credință în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Răsărita pe pământ soarele cel neînserat, prin nașterea cea feciorelnică din tine, preacurată stăpână și, și pe oamenii am mântuit, de întunericul idolești cel înnegurat. Pentru aceasta și acum pe mine mai ales, cu razele dumnezeiești lui stăpânii mă luminează și mă păzește pe mine robul tău. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l în toți vecii. De 7 ore a ars tiranul haldeilor, nebunește cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe aceștia mântuiți printr-o putere mai mare, a strigat pe făcătorul și mântuitorul tine-l binecuvântați, preoți, lăudați, popoare, preanălțați-l în toți vecii. Spăimătatul s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor în trup și pântecele tău s-au făcut mai încăpători decât cerurile. Pentru aceasta începătoriile cetelor îngerești și omenești te măresc pe tine, născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine, împărăteasa toate și a toate lucrătoare, fire mai presus de începătorie, mai presus de timp, începătoare de viață, milostivă, iubitoare de oameni bună, Treime, începătorie! Începătoarea unimii, acum slăvindu-te, cerem iertare de greșeli, pace, lumii și unitate bisericii. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe tine, împărăteasa toate și a toate lucrătoare, fire mai presus de începătorie, mai presus de timp, începătoare de viață, milostivă, iubitoare de oameni bună, Treime, începătoarea unimii, acum slăvindu-te, cerem iertare de greșeli, pace, lumii și unitate bisericii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Domnie cea una cu trei străluciri, stăpânie dumnezeiască una și între luminători, primește pe cei ce te laudă cu bună cuvință și izbăvește de greșeli, de ispite și de greutăți, de grab dăruind bisericilor cu iubire de oameni, pace și unire, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Împântece fecioresc, sălășluindu-te Hristoase, Mântuitorul meu, te-ai arătat lumii tale cu chip Dumnezeu și omenesc neschimbat, neamestecat cu adevărat, și ai făgăduit să fie tot. Să fii totdeauna cu robii tăi în chip vădit, pentru aceasta, cu rugăciunile celui ce te-a născut, dăruiește pace dormitale.

Să o cinstim, fulgerele tale, cele cu roze strălucitoare, strălucește-le mie, Dumnezeul meu, cel

noapte, luminată și purtătoare de lumină și neschimbată, de carele se înfricoșează și se cutremură heruvimii. Și îl slăvesc cu oștile îngerești pe cer.

pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă în greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește.

0: Mironosețele este înaintea mormântului Dătătorului de viață, pe stăpânul cel fără de moarte, îl căutau între cei morți și bunele vestiri de bucurie de la îngeri primind. Apostolilor au vestit că a înviat Hristos Dumnezeu, dorind lumii mare milă. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul a născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină preasfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea de grijă o și stăpânești, care, după alte nespuse binefacere tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloși și să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pismuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi. Că știi îndurate câtă pismuire și vrajbare asupra noastră, și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă, și te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile tale pre noi, care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul, prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor tale porunci, și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră, până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, iartă-ni-le nouă. Și ne vrencește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a Sfintelor tale porunci. Și cu orice fel de dezmerdare înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare măgindu-ne ne-am purtat. Sau cu mânie și cu iuțeală dobitocește, pornindu-ne, am mâhnit pe vreun frate al nostru sau cu limbă slobodă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre sau cu toate, de voi sau fără de voi, cu știință sau cu neștiință, din tărtare sau din deprindere, nebunește am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu știință deșartă ne-am întinat. Sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea minte și neobiceiul cel rău și cumplit, iartă-ne nouă. Într-o tot îndurate, prea bunule și mult milostive, și ne dăruiește bunule deșteptare și putere ca să facem voia ta, cu bună plăcere în chip desăvârșit, ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii prin pocăință, să ne schimbăm și în lumină cu bună cuvință să umblăm, și curați față de iubirea ta de oameni, arătându-ne noi nevrednici, să te lăudăm.

0: și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
1: Cel ce a înviat din mort, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun

0: Iertați-mă pe mine păcătosul, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Miluiește.
0: Pentru buna sporirea și întărirea drept slăvitorilor creștini. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei.

Sfinții sunt de catedrale, împreună cu toți închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare

pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsi, pentru izbăvirea celor obiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, pentru cei ce zac în boli și neputințe, să ne rugăm și pentru meșugarea roadelor pământului, și pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sunocași, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odinesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primite ție ajutor din locașul tău cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cai lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste dânsul. Pentru că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veseli-l vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Pentru că au gândit răile împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Pentru că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

0: Tu ești, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Binuință binecuvintoșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecuvintoșii creștini. Dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O plătitoare neplicată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce-i bună rugăciunea noastră, tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața ce de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pre noi, Dumnezeu.

0: noștri și pentru toți drepți nevitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!

Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjuiesc, mulțesc oala asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Oare, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc, îndeși ierte dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, în cumânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față, mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine, împlut sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua, măclindu-mă umblam, că șoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau cele rele și cei ce greiau mie de șertăciuni toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu-i auzeam și ca un munce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit. Că Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au cletinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este porurea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întâlnit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dinse dimineața însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat, sufletul meu intra vără în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor rămâinile sabii, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a asupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta, să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, s-a putut am fost cu cei ce se covoară în groapă, ajunsăm ca un om neajutorat între cei morți slobăd. Pe niște oameni răniți ce dormă mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost repădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns amurăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință.
Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, pe sufletul meu și torci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și năsenel în tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Conjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticălășiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ține nici în veac, se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare milă lui spre cei ce se tem de dânsul, pe că sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce echip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba zilele lui, ca floarea când ploia, așa va înflori. Că Duh a trecut prin dânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, tu credincioșia ta, auzi mântru dreptatea ta, să nu-i tragi de cată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și în viața mea o calc în picioare. Făcut uma să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ setoșat, de grav auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă sau dimineața mila ta, că la tine mine deja arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptate Ta, scoate din încas sufletul meu, fă bunătate, desărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceandru Hristos diaconime, pentru tot

0: pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfântrăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință

Dumnezeu lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit cu harul și cu lucrările.

0: Miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veselim-o voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numelui tău preanalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta. Ai făcut judecata mea și dreptatea mea și șezut-ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat-ai neamurile și au pierit nelegiuiți, stins-ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile ei le-ai sfârmat, pierit-a pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătita scaunul lui de judecată și el va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului ajutor la vreme potrivită într-un necazuri. Să ne dăjduiască în tine cei ce te cunosc pe tine și că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui, că cel ce răzbună sunt cele lor și a adus aminte, n-a uitat strigătul vrăjmașilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți în porțile morții. Ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselim-o voi de mântuirea ta. Căzut au neamuri în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecat, într-o faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vedere la vremea de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prinde sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvântează. Întărătat acel păcătos pe Domnul, pe mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui, în toată vremea lepădate sunt judecățile tale de la fața ta. Peste toți vrăjmașii lui va stăpâni, că azi într-o inima sa nu mă voi clătina, de neam în neam rău nu va fi. Gura lui este plină de blestem, de amărăciune, de vicleșug. Sub limba lui o săneală și durere, stă la pândă, înascuns cu cei bogați, ca să ucidă pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca un leu din culcușul său, pândește ca să apuce pe cel sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui el va speri, se va pleca și va cădea supra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, Tatăl Dumnezeu, întorsă fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță semâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce amânia necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta, vezi? Pentru că tu privești la necaz și la durere ca să le iei în mâinile tale. Că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Părăți-vă, Domnul, în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o, Domnul, la râvna inimilor lor a luat aminte ureche ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul, am nădăjduit, cum vezi, ce sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre. Iată, păcătoșii au încordat arcul, gătitau săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Au surpat ceea ce a așezat, dar dreptul ce a făcut Domnul este în biserica cea sfântă a lui Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre cel sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea își urăște sufletul său. Au plouat peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea grei fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde-va, Domnul, toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt cine ne este, Domn. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Atunci când se ridică sus oamenii de nimic nelegiuiți, mișină pretutindenea. Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, că nu cumva să adorm într-o moarte, că nu cumva să zic că vrăjmașul meu întărit-o mama asupra lui. Cei ce mă nicăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila Ta am nădăjduit, bucuroasă va inima mea de mântuirea Ta, cânta voi Domnului Celui ce mi-a făcut mie bine și voi cânta numele Domnului Celui Preanalt. Zisa cel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu, stricatul sau oamenii și urât s-a făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor. Să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună, netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea pe Domnul nu l-au chemat. Acolo nu s-au tremurat de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul drepților. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui, zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucuroase va Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va slujlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și o cară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înainte lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește. Cel ce se jură aproapelui său și nu se leapă, dar argintul său nu l-a dat cu camătă și darul împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zis-am Domnului, Domnul meu ești Tu, pentru că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul lui minunat, a făcut Domnul toate voile sale, înmulțit-o sau slăbiciunile celor ce aleargă după alții Dumnezei. Voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este parte moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești cel care mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvântat voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noapte mă îndeamnă inima mea, văzut-o mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta, judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetată inima mea noaptea, cercetată cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate, ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit că-i aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei, eu am strigat că m-ai auzit Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, ca acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei, sufletul meu l-a cuprins cu grăsimea inima lor și am cuiat gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum, m-au conjurat ochilor și au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucat-mă ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmașii și mâniei tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, că și-au luat partea în viață, împrutul sau pântecele lor de bunătățile tale, săturatul sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu într-o dreptate mă voi arăta feții tale, sătura mă voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

Ironosițele sunt înaintea mormântului Dătătorului de viață, prestăpânul cel fără de moarte, îl căutau între cei morți. Și bunele vestiri de bucurie de la Înger luând, apostolilor au binevestit că a înviat Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Ferește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale. Șterge fără de legea mea, mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție. Unii am greșit și rău, ne tot am făcut așa încât dreptește-mi păcatele tale. Victor când vei judeca tu, că iată, într-o fără de lege m-a zămis lice în păcate, mă născut maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse. Ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie, stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai virtuos decât zăpadă, mă vei albi, auzile mele vei da bucurie și veselie. Curase vrăoasele cele smerite, întoarce fața ta decât pe păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învățau pe cei fără de lege căile tale și unii credincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi băită jertfă ți-aș fi dat, arderele de tot unei vii binevoiei jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi. Bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci ori pune pe altarul tău jertfă.

Pe faraon, cel ce era purtat în carele de război, l-a cufundat uiagului Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în chipul crucii și despărțind marea. Și pe Israel, cel fugărit, care mergea pe picioare, l-a mântuit pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu. Pe faraon, cel ce era purtat în carele de război, l-a cufundat uiagului Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în chipul crucii și despărțind marea. Și pe Israel, cel fugărit, care mergea pe picioare, l-a mântuit pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cum nu ne vom mira de dumnezeirea lui Hristos, cea atotputernică, de aceea care din patim izvorăște tuturor credincioșilor nepătimire și nestricăciune, iar din coasta cea sfântă țâșnește izvor de nemurire și viață veșnică din groapă. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cât de împodobit s-a arătat acum Îngerul Femeilor, căci purtând strălucite semne ale fireștii curățenii celei fără de materie, dar cu chipul vestind strălucirea Învierii, striga: a înviat Domnul! Slavă, Doamne, Sfinte Învierii cinstitei crucii tale! Deschise s-au porțile durerii și s-au spăimântat portarii iadului, văzând întru cele mai de dedesubt pe Cel ce este într-o înălțime, mai presus de firea tuturor. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii și cinstitei crucii tale! Spăimântatul sau cetele îngerești, văzând așezată pe scaunul cel părintesc firea omenească cea căzută, care era închisă întru cele mai dedesubt ale pământului. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Preacurată Născătoare de Dumnezeu, care pe cuvântul cel veșnic și mai presus de dumnezeire, mai presus de fire întrupat l-ai născut, pe tine te lăudăm! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine, Hristoase, strugurile cel purtător de viață, care izvorăști dulceața mântuirii a toată lumea, te-a născut Fecioara! Sfinte Arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Strălucit fiind cu fulgerele Duhului cele strălucitoare, prin pătimirile mai presus de fire și prin nevoința cea tare, te-ai arătat purtător de cunună înaintea Stăpânului. Luminează pe cei ce-ți cântă ție, prea fericite Ștefane, în cununarea mucenicilor. Sfinte Arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Făcându-te început celor alergători către nevoințe și pârgă a cununii mucenicești mărite, te-ai învrednicit a vedea pe Dătătorul răsplătirilor, întinzându-ți cu dreapta sa cea purtătoare de viață, cunună de Dumnezeu împletită, Dumnezeiescule Ștefan. Sfinte Arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Singur tu, fiind vistieria bunătății Mântuitorului, ai arătat din sânurile pământului vistieria cea de mult preț, bogăția cea necheltuită, comoara cea nerăpită, avuția cea nestricată pe Ștefan, întâiul mucenic al tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, strălucit fiind de strălucirea cea cu chip îngeresc, întâiule mucenice Ștefan, prealesule între diaconi, prin cântări îngerești după vrednicie ai fost cinstit cu adevărat mărite în frumusețarea mucenicilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născut ai preacurată pe cel mai înainte, fără de trup, pe dumnezeiescul cuvânt al Tatălui întrupat pentru noi, o locaș al fecioriei și vas al curăției și biserică a sfințeniei, stăpâna lumii, mireasă dumnezeiască.

Cel ce a întărit din început cerurile cu priceperea și a întemeiat pământul peste ape, întărește-mă pe piatra poruncilor tale, Hristoase, că nu este sfânt afară de tine unul iubitorul de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cel ce a întărit dintr-un început cerurile cu priceperea și a întemeiat pământul peste ape, întărește-mă pe piatra poruncilor tale, Hristoase, că nu este sfânt afară de tine unul iubitorul de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Pe Adam cel osândit prin gustarea păcatului, mântuitoarea patima trupului tău, l-a îndreptat, Hristoase, că însuți te-ai arătat nebiruit de încercarea morții, cel ce ești fără de păcat. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Dumnezeul meu Iisus a strălucit celor ce ședeau în întuneric și în umbra morții lumina învierii și cu dumnezeirea sa, legând pe cel tare, a răpit vasele lui. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii și cinstitei crucii tale! Nesupunându-mă odinioară poruncii celui ce m-a făcut cu adevărat, Tu, Doamne, m-ai înstrăinat, dar luând chipul meu și învățându-mă ascultarea, pe Tine însuți m-ai apropiat prin răstignire. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii și cinstitei crucii tale! Cel ce prin înțelepciune pe toate mai înainte le-ai cunoscut, Doamne, și cu priceperea Ta ai alcătuit pe cele de desubt, n-ai socotit lucru nevrednic prin pogorârea Ta cuvântului al lui Dumnezeu să înviezi pe cel după chipul Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Dă-ne nouă ajutor cu rugăciunile Tale prea curată, îndepărtând năvălirile, strâmtorările cele cumplite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Încinge-mă cu putere prea curată, care cu adevărat ai născut cu trup pe Dumnezeu, pe puterea cea ipostatică a Tatălui. Sfinte Arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Împotrivindu-te în cuvânt mulțimii iudeilor, te-ai arătat sfinții grăitor cu sfințenie și teolog, mustrând cu tărie necredința acestora și mintea lor luptătoare împotriva lui Dumnezeu Ștefane, prealesule mucinic. Sfinte Arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe întâiul mucinic al lui Hristos și întâiul dintre diaconi, pe cel ce a arătat lămurit calea alergării mucenicilor, pe cel împreună vorbitor cu îngerii, veniți toți cu un glas în cântări dumnezeiești să-L cinstim. Sfinte mucenice și arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vestieria cea ascunsă sub pământ s-a arătat și a umplut lumea de mireasmă dumnezeiască și de daruri bogate. Întâiule dintre mucenici și prea ales între diacon. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu lucrarea vieții celei propovăduite de tine înviază mintea cea omorâtă, ca înțelepțește să laud cinstita ta prăznuire și mă învrednicește a merge pe urma ta, Ștefan, Ștefane prea fericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătatu-te-ai, Fecioară, ușă înțelegătoare răsăritului celui ce din înălțime s-a arătat pe pământ, că prin tine prea curat a venit cuvântul la noi, ca să mântuiască pe toți din necuvântare.

întâi tu ai fost semănat pe pământ de cerescul lucrător, de pământ prea răudate. Cel din tâi tu pe pământ ți-ai vărsat pentru Hristos sângere fericite, cel din tâi tu cu nună de biruință de El ai fost încununat în ceruri. Începătorule al pătimitorilor, purtătorule de cunună, cel mai înainte decât mucenici ai pătimit. Florile raiului, văzându-le, umplând toată lumea cu bunul lor miros, de minunată vedere, vederea lor mă minunez, că în gheața iernii cu mult mai mult înfloresc, lucru care este străin florilor. Astfel și mucenicul lui Hristos, înflorind întâi și ușă făcându-se pentru cei ce pătimesc după lege și înfloresc în gerul chinurilor, a arătat cărarea cea fără rătăcire celor ce voiesc să pătimească. Și ca un bun începător al priveliștii a strălucit cu durerile purtătorul de cunună, cel ce mai înainte decât mucenicii a pătimit. Cu strălucirea Duhului luminând și cu înțelepciunea cea adevărată înălțat fiind, ai risipit întunecimea minții iudeilor. Și mucenicește surpând pe vrăjmașul în priveliște, te-ai arătat cununa mucenicilor, deci acum roagă-te Domnului să miluiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară preacurată, părtinitoare, fierbinte și nebiruită, nădejde adevărată și neînfruntată, zid, acoperământ și liman al celor ce aleargă la tine pururea, roagă împreună cu îngerii pe Fiul tău și Dumnezeu să dăruiască lumii pace, mântuire și mare milă. Tu ești tăria mea, Doamne, Tu și puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce n-ai părăsit sânurile părintești și a noastră sărăcie ai cercetat-o, pentru aceasta cu prorocul Avacum strig către Tine, slavă puterii Tale, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Tu ești tăria mea, Doamne, Tu și puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea. Cel ce n-ai părăsit sânurile părintești și a noastră sărăcie ai cercetat-o, pentru aceasta cu prorocul Avacum strig către Tine, slavă puterii Tale, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Pe mine, cel ce eram vrăjmaș, Tu m-ai iubit foarte, Tu, prin deșertare minunată, Te-ai pogorât pe pământ, milostive Mântuitorule, nelepădându-Te de defăimarea micimii mele și rămânând în înălțimea slavei Tale, celii negrăite, m-ai preamărit pe mine, cel mai înainte lipsit de cinstire. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Cine nu se minunează acum, Stăpâne, văzând moartea nimicită prin patimă, prin cruce, stricăciunea fugărită și prin moarte, iadul de bogăție golit. Aceasta este lucrarea minunată a puterii Tale, celei dumnezeiești, Cel ce Te-ai răstignit, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte Învieri și cinstitei crucii Tale! Pironite-Te-au fiii călcătorilor de lege pe cruce, prin care ai mântuit ca un bun pe cei ce slăvesc patimile Tale, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte Învieri și cinstitei crucii Tale! Învind din mormânt înviata împreună cu Tine pe toți morții cei din iad și ai luminat ca un milostiv pe cei ce slăvesc învierea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Țarină nearată, care ai odrăslit pe spicul cel făcător de viață, care dă lumii viață, Născătoare de Dumnezeu, izbăvește pe cei ce Te laudă pe Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Prea curată Născătoare de Dumnezeu, pe Tine toți cei iluminați Te cunoaștem, că ai născut pe soarele dreptății pururea Fecioară. Sfinte Mucenice și Arhidiacone Ștefan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Râu de mir cu bună mireasme ne-a izvorât astăzi, fântâna și râul bunătăților dumnezeiești au ieșit și pârâul desfătării s-a revărsat, pururea pomenitul, slăvitul, întâiul între mucenici, cel plin de credință și de putere dumnezeiască și de har. Sfinte Mucenice și Arhidiacone Ștefan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Cât de sfințită și prea luminoasă, strălucită și cu adevărat plină de lumină și de duhovnicească veselie s-a arătat împărătesei cetăților ziua celui întâi între mucenici, păzind stăpânirea cinstitei biserici și izgonind semeția vrăjmașilor. Sfinte Mucenice și Arhidiacone Ștefan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Moștenirea cea bună ai luat-o după vrednicie, Ștefane fericite, sălășluindu-Te unde este și Hristos, Împăratul tuturor, că diacon al Lui Te-ai arătat, săvârșind puterile semnelor și ale minunilor și dăruind bolnavilor vindecare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Stâlpul cel neplecat și neclintit și întărit al bisericii s-a întins de la pământ până la cer, luminând toate marginile pământului cu lumina dreptei credințe, Marele Ștefan, propovăduitorul adevărului și cu adevărat zidul muceniciei. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Nou Adam te-ai făcut pentru cel din tâi, iar pentru strămoașa Eva din fecioară te-ai născut tu, izbăvitorul și mântuitorul tuturor. Iar fiind viață cu adevărat fără de moarte, ai biruit moartea pentru aceasta, știind născătoare de Dumnezeu pe ceea ce te-a născut, după vrednicie credincioșii o fericim.

Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumina neapusă? Că m-a acoperit întunericul cel vrăjmaș pe mine, ticălosul, ci te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Îngăduit ai să fie îmbrăcat în veșmânt mohorât mai înainte de patima ta, Mântuitorule, fiind bajocorit, acoperind goliciunea cea de rușine a celui întâi zidit, și să fii pironit gol pe cruce Hristoase, dezbrăcându-l pe Adam de îmbrăcămintea omorârii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Înviind tu, Hristoase, ființa mea cea căzută, iarăși ai zidit-o din țărâna morții și ai făcut-o neîmbătrânitoare, arătând-o iarăși ca pe un chip împărătesc, strălucind cu lumina nestricăciunii. Slavă, Doamne, Sfinte Învieri și cinstitei crucii tale! Îndrumează-ne pe noi cu puterea crucii tale, Hristoase, că prin aceasta la tine cădem și pacea ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Potolește viforul cel neast împărat al patimilor mele, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, călăuzitorul și Domnul. Sfinte mucenice și arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mustrând cu tărie adunarea cea cu adevărata deșertăciunii iudeilor, celor fără de lege, și de ei cu împroșcare de pietre fiind acoperit la ceruri, ca un purtător de biruință te-ai înălțat cu Duhul, Ștefane de Dumnezeu grăitorule. Sfinte mucenice și arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cât de frumos ca o dimineață te-ai arătat lumii, mărite Ștefan, risipind negura și izgonind nălucirile demonilor și vindecând patimile bolnavilor și rănile neputințelor sufletești de Dumnezeu insuflate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Veselindu-te fericite împreună cu îngerii, prin înțelegerea și prin har, prin înțelegere și prin har, înmiresmându-ne cu mirurile bunei miresme duhovnicești, cu venirea ta sfințești cu adevărat marginile lumii, izbăvindu-ne de primejdii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Având preacurată către Fiul tău îndrăznire de Maică, te rugăm, nu trece cu vederea purtarea de grijă față de noi, cei de un neam cu tine, că pe tine singură te avem creștinii, curățire, cu bună milostivire către Stăpânul. O, de trei ori fericitele, pe care

Iartă-mi mie, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat, auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, prin lemnul pomului cu tărie m-a doborât începătorul răutății, dar Tu însuți, Hristoase, fiind răstignit, mai cu tărie L-ai prăvălit prin cruce, vădindu-L pe El, iar pe Cel căzut înviindu-L. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, ieșind Tu din mormânt, ai miluit Sionul nou, făcându-L în locul celui vechi, ca un milostiv prin sângele Tău cel dumnezeiesc și acum împărățește între însul în veci, Hristoase. Slavă, Doamne, Sfinte Învieri și cinstitei crucii Tale! Palmele pe cruce ți-ai întins, vindecând mâna celui întâi zidit, cea întinsă fără înfrânare, cea întinsă fără înfrânare în Eden, și în locul lemnului celui amar fiere ai gustat, Hristoase, și ai mântuit ca un puternic pe cei ce slăvesc patimile Tale. Slavă, Doamne, Sfinte Învieri și cinstitei crucii Tale! Moartea a gustat izbăvitorul ca să sfărâme osândirea cea de demult, împărăția stricăciunii, și la cei din iad, pogorându-se, a înviat și a mântuit ca un puternic pe cei ce laudă învierea Lui. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Biserica Lui Dumnezeu, chivot, cămară însuflețită și ușă cerească, te vestim noi credincioșii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cuvântul lui Dumnezeu, pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Te-a arătat oamenilor scară cerească, pentru că prin Tine El s-a pogorât la noi. Sfinte mucenicii și arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te de bunăvoie următor îngerilor, ai câștigat chip îngeresc fericite. Cu aceea împreună, bucurându-te și viețuind pe cei ce te laudă, mântuiește-i fericite prin rugăciunile Tale. Sfinte mucenicii și arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te de bunăvoie următor îngerilor, ai câștigat chip îngeresc fericite. Cu aceea împreună, bucurându-te și viețuind cei ce te laudă, mântuiește-i fericite prin rugăciunile Tale. Sfinte mucenicii și arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtarea graiurilor Tale, insuflate de Dumnezeu fericite, alesule a lui Hristos, ca un glas de tunet a detunat urechile celor nelegiuiți și a întunecat vederile lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Învrednicitu te-ai, Ștefane, a vedea slava cea părintească și raza cea de o ființă cu aceasta, care îți vestea cununile cele luminoase ale pătimitorilor, prea cinstite grăitorule de Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiul cel unul născut, cel nevăzut mai înainte de veci, s-a făcut în cele mai de pe urmă întâi născut, fiind văzut cu trupul din tine, Maica lui Dumnezeu, Dumnezeul mântuirii mele.

0: Vin din mormânt pe cei morți ai ridicat și pe Adam l-ai înviat. Eva dănțuiește într-o învierea ta și marginile lumii prăznuiesc într-o scularea ta cea de morți mult milostive. Împărăția iadului prădând și pe cei morți înviindu-i îndelung răbdătorule, pe femeile mironosițe le-ai întâmpinat, în locul întristării bucurie aducându-le, și apostolilor tăi le-ai vestit semnele cele de biruință, mântuitorul meu, dătătorul de viață, și zidirea iluminată, iubitorule de oameni. Pentru aceasta și lumea se bucură într-o învierea ta cea din morți mult milostive. Sinaxar, în această lună, în ziua a doua, pomenirea aducerii moaștelor Sfântului, întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan. Tot într-o această zi, aflarea moaștelor dreptilor Nicodim, cel ce venise noaptea la Iisus, Gamaliel, învățătorul de lege, care a purtat grijă de îngroparea Sfântului Arhidiacon Ștefan și Aviv, fiul dreptului Gamaliel. Tot într-o această zi, pomenirea aflării moaștelor Sfinților Mucenici Maxim, Quintilian și Dadas. Tot într-o această zi, pomenirea târnosirii dumnezeieștii biserici a Sfântului Slăvitului Apostol și Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, aflată aproape de Marea Biserică din Constantinopol. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Foca. Tot într-o această zi, pomenirea binecredinciosului împărat Justinian. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a rușinat de mult în Babilon. Pentru aceasta, tinerii în cuptor, cu picioare sprintene, ca într-o grădină verde, dănțuind, cântau: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a rușinat de mult în Babilon. Pentru aceasta, tinerii în cuptor, cu picioare sprintene, ca într-o grădină verde, dănțuind, cântau: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale! Deșertarea cea neobișnuită și dumnezeiască a bogăția sărăciei tale, Hristoase, i-a spăimântat pe îngeri, văzându-te pe tine pironit pe cruce, ca să mântuiești pe cei ce strigă cu credință: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale! Cu pogorârea ta cea dumnezeiască, de lumină s-au umplut cele de dedesubt și întunericul cel nepătruns de mai înainte s-a risipit. Pentru aceasta, cei din veac legați au înviat strigând: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne, Sfinte Învieri și cinstitei crucii tale! Mântuirea ai săvârșit prin proroci în mijlocul a toată lumea, Dumnezeule. Înălțându-te pe lemn, ai chemat pe toți cei ce strigă cu credință: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne, Sfinte Învieri și cinstitei crucii tale! Înviind din mormânt ca dintr-un somn milostive, pe toți din stricăciune ei izbăvit, iar zidirea s-a încredințat prin apostolii care au vestit învierea, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! În pântece fecioresc, întrupându-te, te-ai arătat spre mântuirea noastră. Pentru aceasta, știind pe Maica ta, Născătoare de Dumnezeu, cu mulțumire strigăm: Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești! Sfinte Mucenice și Arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Vărsarea sângelui tău a deschis porțile cerești și pe dătătorul de răsplătiri care ți stătea înainte și ți întindea cununile, a arătat ție celui ce cântai: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Sfinte Mucenice și Arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ucigătorii de Dumnezeu, ca niște fiare, răpind pe arătătorul de Dumnezeu, cu mâini spurcate l-au omorât, pe cel ce se ruga fierbinte pentru ucigași cântând: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu, cel următor după legea al Mântuitorului, după lege i-ai mustrat pe cei fără de lege și i-ai arătat luptători împotriva lui Dumnezeu pe ei, de care, fiind lovit cu pietre, cântai: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născut ai fecioară curată, fără ispită de nuntă sub ani, pe cel mai presus de ani, culoarea trupului, pe cuvântul cel mai înainte neîntrupat, căruia cu un glas cântând strigăm: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri!
1: Nebuna poruncă a tiranului celui păgân, pe popor l-a tulburat, suflând.

De 7 ori Nebunește a încins tiranul haldeilor cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceștia mântuiți, printr-o putere mai mare a strigat pe Făcătorul și Mântuitorul, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tare! Tăria cea mai presus de dumnezeire a dumnezeirii lui Iisus în vremile noastre cu dumnezeiască cuvință a strălucit, că pentru toți gustând cu trupul moartea crucii, a spulberat tăria iadului, pe care neîncetat tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tare! Cel ce a fost răstignit s-a sculat, cel trufaș a căzut, cel ce era căzut și strivit s-a îndreptat, stricăciunea a fost îndreptată și nestricăciunea a înflorit, că cel ce era, că ce era mort a fost înghițit de viață, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preanălțați-L pe Hristos întru toți vecii. Slavă Doamne Sfintei Învieri și cinstitei crucii Tale, pe cel ce lemnul crucii mi-a întins mâna mie, pe cel ce pe lemnul crucii mi-a întins mâna mie, celui gol, chemându-mă să mă încălzească cu goliciunea sa, cea cu bun chip, binecuvântați-L toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă Doamne Sfintei Învieri și cinstitei crucii Tale, pe cel ce m-a înălțat pe mine, cel căzut din iadul cel mai dedesubt, și cu slava scaunului celui înalt al Părintelui m-a cinstit, binecuvântați-L toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanălțați pe dânsul în veci. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Săgețile cele amăgitoare și în chipul văpăii ale potrivnicilor, îndreptate asupra noastră, stingele preacurată ca să te lăudăm în veci. Sfinte mucenice și arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Tu, prealesule Ștefan, strălucind, fiind de lumina cea mai presus de fire, ai arătat chipul feței tale, asemenea cu al îngerilor, făcând vădit din destul harul ascuns în sufletul tău. Pentru aceea cântai, preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfinte mucenice și arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtătorule de cunună Ștefane, rănile sufletului meu și rănile păcatelor mele, ștergele cu picăturile sângerilor tare, că la a ta apărare și la cugetarea ta cea milostivă și următoare lui Hristos scăpând grăiesc, preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfinte mucenice și arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cununa darurilor, cea de o numire cu tine mărite, pe prea cinstitul tău crește, te-a pus-o judecătorul cel nemitarnic, pe care cu dreaptă credință l-ai propovăduit ziditor și Dumnezeu și împărat al tuturor, neîncetat grăind, preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. În mâinile ziditorului ți-ai pus Duhul tău, iar oștile cerurilor bucurându-se te-au primit împreună locuitor pe tine, cel ce mai înainte erai pe pământ asemenea cu îngerii, iar acum împreună fiind în cetele lor neîncetat grăiești. Preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăcașa luminii neapuse te-ai făcut prea curată, că ai născut pentru cei din întuneric și din umbră lumina care luminează marginile cu darul cunoștinței de Dumnezeu. Acesteia neîncetat credincioșii cântăm.

Contatul s-a de aceasta, cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor în trup și pântecele tău s-a făcut mai încăpător decât cerurile. Pentru aceea, pe tine, născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenește mărim. Spăimântat s-au de aceasta, cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor în trup și pântecele tău s-a făcut mai încăpător decât cerurile. Pentru aceea, pe tine, născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenește te mărim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Firea cea dumnezeiască și fără de început, unul fiind, Te-ai îndoit cu luarea trupului întru Tine însuți pe acesta luându-L, cuvântul al lui Dumnezeu. Și pătimind ca un om ai rămas afară de patimă, ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, pe Tine în două firi, fără despărțire și fără amestecare, Te slăvim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Dumnezeu l-ai numit Tată după firea cea dumnezeiască, Tu, Cel ce Te-ai făcut cu firea om, pogorându-Te împreună cu robii prea înalte, dar învind din mormânt ai așezat ca Tată al pământenilor după har, pe Cel ce este după fire Dumnezeu și Stăpân, cu care împreună pe Tine toți Te slăvim. Slavă, Doamne, Sfinte Învieri și cinstitei crucii Tale! Pe Tine, Cel ce ești după fire Fiul al lui Dumnezeu, Te știm că Te-ai zămislit în pântecele Maicii Celei Dumnezeiești, Te-ai făcut om pentru noi și Ai fost spânzurat pe cruce, pătimind cu firea omenească, dar rămânând fără patimă ca un Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Plină de bucurie și de veselie este pomenirea Ta, izvorând vindecări celor ce se apropie și celor ce Te vestesc, cu dreaptă credință Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Mucenice și Arhidiacone Ștefan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Fărga pătimirii mucenicești, Cel ce lămurit a arătat mucenicilor cărarea nerătăcită, care duce la ceruri, întâiul mucenic Ștefan, pe toți îi cheamă duhovnicește la dumnezeiască veselie, la dobândirea luminii și la împărtășirea de sfințenie. Sfinte mucenicii și arhidiacone Ștefan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Împuternicindu-Te cu dragostea lui Hristos și râvnind blândețea, în glasul Lui grăiai, Doamne, nu socoti ucigașilor păcatul și primește Duhul meu bunure, ci mă învrednicește a mă desfăta în împărăția Ta dumnezeiască și negreită. Sfinte mucenicii și arhidiacone Ștefan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, fiind frumos cu chipul îngeresc și plin de înțelepciune și de credință, ai strălucit de razele luminii dumnezeiești și propovăduind ca un râu de Dumnezeu cuvântător, ai dobândit moștenirea cea de sus de Dumnezeu fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu cununa darurilor încununându-Te și de cetele mucenicilor fiind înconjurat și stând înaintea lui Hristos, dătătorul de lupte, roagă-Te pentru noi, cei ce curat săvârșim pomenirea Ta, cea cu adevărat purtătoare de lumină mucenice și din primejdii ne scapă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca o părtinitoare a tuturor creștinilor, Maica lui Dumnezeu, Fecioară Preacurată, și ca o milostivă, izbăvește din primejdii și ispite pe robii Tăi, cei ce se necăjesc și se chinuiesc în durerile cele cumplite ale greșelilor, iar pe cei ce sunt în dureri, izbăvește-i de pedepsele bătăilor.

0: Vremea este să lucreze Domnul, binecuvântat preasfințite Părinte.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să îndrepteze Domnul pașii voștri spre tot lucrul bun. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Doamne, Dumnezeul nostru, a cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre Sfântă Biserica aceasta și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.
1: Pe Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Sfântă Bisericii tale păzește, sfințește, pe cei cu ființa ca să-i tale. După aceștia păsăvește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjduim întru tine.
1: Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: Îl pe cel ce și la 2 și la 3 care sunesc în numele Tău ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuși acum împlinește cererile cele folosare robilor Tăi de nou în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să vină viață veșnică dăruindu-ne.
1: Că bun.

care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit. El însă se va mântui, dar așa ca prin foc. Nu știți oare că voi sunteți

Grecii s-au înspăimântat zicând că e Luca și de frică au strigat. Dar el le-a

Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. El i-a zis: vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut și începând să se scufunde,

Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și suindu-se ei în corabie, s-a potolit.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, pericopa evanghelică de astăzi o ascultăm an de an. Este pericopa despre Petru. Este vorba despre credința fiecăruia dintre noi. Petru, om deja în puterea vârstei, având experiența vieții, cunoscând greutățile ei, lucrase ca pescar, om care trăia în frica lui Dumnezeu. Încă la această vârstă avea entuziasmul tinereții, avea curajul de a ieși din tipar, avea mai ales curajul de a-și împlini dorul adânc de Dumnezeu. Și de aceea i s-a și dat să-L recunoască pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Vedem că Evanghelistul Matei, capitolul 16, vestește despre aceasta. Când Domnul grește ucenicilor săi, cine spun oamenii că sunt eu? Și spun apostolului, tu ești Hristos, unii spun că tu ești Eremia, alții Ioan Botezător, alții altul dintre proroși, dar voi cine spuneți că sunt eu? Și Petru, dintre apostoli, cel din tâi, grăiește, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și o grăiește, nu doar știind toate,

despre cernerea ce stă înaintea noastră, despre greutatea ce apasă pe noi. Simone, iată, Satana a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat ca să nu piară credința ta. Învățăm că noi înșine trebuie să ne rugăm Domnului să ne întărească credința, să ajute credinței noastre până la capăt să rămână nezdruncinată, să înnoiască noi chipul acestei credințe. Cu această credință, Petru, alături de ceilalți apostoli, recunoscându-L pe Dumnezeu, caută să vină spre El și să înfrunte în El frica legitimă a morții și a primejdiei. Marea învolburată în înțelegerea biblică era chipul morții, al primejdiei, al neprevăzutului. Petru al minteri era om încercat, fusese pescar, știa să mânuiască corabia, știa să înoate, dar știa și primejdiile mării și încercările acesteia. Și înțelept fiind, căuta să-și chivernisească toate, nesfidând aceste primejdii și neînfruntându-le doar dintr-un entuziasm al ignoranței. Atunci când mare era greu încercată de furtune pe mare, ucenicii erau preocupați de salvarea acesteia, de salvarea propriilor vieți. Orice stimul care venea era parcă trei disproporționat, pentru că sufletul înfricoșat deja percepe orice în jurul lui mai accentuat și mai adânc. Văzând lumină pe mare, se tem, se înfricoșează, nu vedeau de departe. Hristos se arăta deja în chip luminos și au strigat de frică, nu înțelegeau ce se întâmplă. Și Hristos a strigat către ei: eu sunt, nu vă temeți. De mult pe muntele Sinai lui Moise, Domnul se descopere cu aceleași cuvinte: cine ești tu? Cum să zic poporului acestuia că m-am întâlnit cu tine? Cine să-i zic că ești tu? Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce din iubire. Însăși existența, începutul existenței, cel ce din iubire împărtășesc aceasta la întreagă făptură. Eu sunt cel ce vă iubesc. Eu sunt cel prin care voi înși vă existați. Eu sunt. Lăgrește acum Domnul mergând pe mare spre ei. Și Petru dintr-o dată îndrăznește. Vrea să fie cu Hristos mai aproape, cu Cel ce este. Și știe că Domnul are stăpânie să-L facă pe Petru mai presus de fricile acestei lumi. Să-L facă îndrăzneț, să-L facă puternic, să-L facă precum însuși Hristos este. Și îndrăznește aceasta: Doamne, ajută-mă să nu mă mai tem de mare, să nu mă mai tem de moarte, să nu mă mai tem de primejdie. Vreau să fiu cu Tine și vreau să fiu asemenea Ție și mărturisitor în această lume. Doamne, poruncește să vin spre Tine. Nu spune grăiește, ci poruncește. Cine poate porunci? Cel care este stăpân. Cel care este stăpân peste valurile mării, peste stihiile acestei lumi. Poruncește-mi, Doamne, să vin spre Tine. În această rugăciune, Domnul mărturisește că îl recunoaște pe Hristos ca stăpân și Dumnezeu adevărat. Precum a vrea să spună mai târziu: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Domnul îi spune: vino! Iată, această credință și acest curaj îl face pe Petru să pășească dincolo de corabie, pe marea zbuciumată și învolpurată. Și spune Scriptura că în scurt timp, văzând vântul și înțelegând primejdia, se cutremură și se cuprins de îndoială și începe să se scufunde. Și iată o altă rugăciune a lui Petru, care rămâne cu ochii spre Hristos: Doamne, scapă-mă! Și Hristos, îndată dându-i mâna, îi și spune: puțin, credinciosului, pentru ce te-ai îndoit? Iată, ai avut această credință dintr-un început, ai început să pășești pe varurile acestei mări învolburate. Știai că vii spre Mine. Pentru ce te-ai speriat de cele ce par puternice și înfricoșătoare, dar înaintea lui Dumnezeu nu sunt cu adevărat puternice?

Pentru ce te-ai îndoit? Pentru ce s-a împuținat credința? În zbaterea lui Petru, iubiți credincioși, adeseori ne regăsim noi înșine. Și viața celui sfânt nu este întotdeauna liniștită și netulburată. Nu este întotdeauna o pildă de eroism pe care o scriem ca nicio încercare abătându-se asupra lui. Și sfântul trece prin încercări, prin temeri, prin frici, prin neputințe. Și sfântul adeseori spune în viața lui: Doamne, scapă-mă, Doamne, curățește-mă, Doamne, ajută-mă, saltă-mă deasupra valurilor și păcatelor acestei vieți, asupra minciunii și corupției acestei vieți în care trăiesc și care mă înconjoară de izbeliște. Și cu fiecare încercare, cu fie scăpare pe care Domnul ne-o dă, ne face și mai puternici. A venit Domnul Hristos cu Petru spre corabie și a urcat în corabie. Cum a urcat? Corabia nu avea scări, nu avea vreo parâmă. Negreșit că se vor fi înălțat deasupra corabiei. Să te arunci din corabie, ușor este. Petru știa să nuate și se va fi aruncat din corabie. Cum a intrat în corabie, negreșit, înălțat de Domnul, o altă putere, o altă minune. Și urcând în corabie în fața ucenicilor, vântul însuși s-a domolit și marea a devenit liniștită. Când Hristos rămâne în corabia sufletului nostru și în inima noastră, barurile acestei mări își pierd puterea. Primejile acestei vieți nu ne mai sperie. Și începem cu ajutorul lui Dumnezeu, puțin câte puțin, pas cu pas, să biruim frica morții, frica bolii, frica deznădejdii. Singura frică ce rămâne este frica împuținării credinței noastre și a propriului nostru păcat, a slăbiciunii și a mândriei noastre care ne desparte de Dumnezeu, a întemeierei noastre în puterile noastre înșine. Petru, când s-a scufundat pe mare, iubiți credincioși, a înțeles că slăbise credința lui. Nu a încercat să nuate mai departe spre Domnul, căci putea. Era om încercat al mării și ar fi putut să încerce să nuate, să se bizuie singur pe ceea ce știa deja să facă și pe ceea ce ar fi făcut. Dar a înțeles că a slăbit în el acea putere a credinței. De aceea a spus: Doamne, scapă-mă. Atunci când ne încredințăm Domnului, nu ne încredințăm propriile noastre puteri și înțelegerile noastre de până atunci, ci lucrăm împreună cu acelea, dar împreună cu Domnul, și Domnul ne face încerca și înțelept și ne descoperă că și în această lume și în ziua în care trăim, iubiți credincioși, Domnul are un plan și un rost cu noi și caută spre răbdarea noastră, spre încercarea noastră, dar și spre credința noastră. Petru, scufundându-se, n-a început să se îndreptățească, nici nu avea cum. Și a nădăjuit cu toată inima spre Domnul și Domnul însuși întâi îi întinde mâna, întâi îl ajută și abia după aceea arată. Deci a început să se scufunde, puțin credinciosule. Vedem Evanghelia după Marcu, capitolul 9, o altă întâlnire. Un alt om încercat de greutățile acestei vieți care vine la Domnul cerând mântuire și slobozirea fiului său. Doamne, iată, am fost chiar și la apostoli de tăi și n-au putut să-l tămăduiască pe fiul meu care este lunatic, dar de poți ceva, ajută-ne nouă. Și Domnul îi spune: de poți crede, de poți să înțelegi că mai presus de bolile și încercările acestei lumi, Dumnezeu are un plan cu tine și este atotputernic. De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și rostește atunci Tatăl încercat aceste cuvinte, ce rămân și ele chip al rugăciunii pentru noi: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Acest Doamne, scapă-mă, așișderea ca o rugăciune a fost a lui Petru. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, și Domnul a ajutat. În această lume, așadar, Domnul este alături de noi și așteaptă de la noi să facem acest pas spre El. Să vrem să fim cu El, a fi cu Hristos înseamnă nu doar a vrea să ne fie comod în această lume, să nu fim bolnavi, să ne meargă bine. Înseamnă a vrea să devenim noi înșine
ceea ce Dumnezeu este pentru oameni. Mânghietor, ajutător, învățător, oameni care deschid inima fără teama că vor fi răniți, că vor fi trădați, că vor fi răstigniți, ci doar cu teama de a se închide în ei înșiși, cu teama de a-l domina pe celălalt și de a rămâne izolat în mândria sa. Omul care vrea să vină spre Hristos trebuie să pregătească să trăiască precum Hristos a trăit, slujind celorlalți, văzând binele din celălalt și dorind ca fiecare din aproapele său să poată birui încercările acestei vieți și ajutându-l pe drumul lui. Petru însuși se face ajutător, precum am auzit în pericopa de la apostoli. Iată, noi suntem împreună lucrători și voi ogorul lui Dumnezeu în care noi semănăm. Două rugăciuni, iubiți credincioși, în pericopa de astăzi. Doamne, poruncește să vin ca la Tine și Doamne, scapă-mă. Două taine în biserică le putem vedea corespunzătoare acestei rugăciuni. Sfânta împărtășanie, când omul, văzând pe Hristos în chipul pâinii și a vinului, îndrăznește să vină spre Hristos și să se unească cu Hristos. Doamne, poruncește-mi să vin la Tine și să fiu cu Tine, să fii în mine și eu în Tine, pentru ca Tu în mine și eu în Tine să pot trăi viață sfântă. Și atunci, când această lucrare în om slăbește, din mândrie, din păcat, din egoism, din neputință, omul vine la o altă taină a bisericii, la taina spovedanii. Doamne, scapă-mă, ajută-ne credinței mele, iartă îndoiala mea, iartă necredința mea și păcatul meu și vindecă-mă. Cu aceste două taine, iubiți credincioși, pășim în biserică spre Hristos. Cu aceste două taine ne rugăm ca să biruim și noi puterea morții și să încredințăm cu totul lui Dumnezeu. Sfântul Mare Porfirie Capsocalivitul, cunoscând acestea și cugetând la frica morții, ca fiecare dintre noi spunea: nu mă mai gândesc dacă voi muri și cât voi trăi în această viață. Las asta pe seama iubirii lui Dumnezeu, mă încredințez lui Dumnezeu. Dar cred, precum spune apostolul, că și dacă trăiesc, pentru Hristos trăiesc, și dacă mor, pentru Hristos mor, că și dacă trăim și dacă murim, pentru Hristos trăim și murim, pentru că spune apostolul, și cred că la ieșirea în această viață, harul lui Dumnezeu mi s-a descoperit de săvârșit. De aceea, și dacă trăim și dacă murim, ai Domnului suntem, precum spune Sfântul Apostol Pavel. Aceasta, înțelegându-o și Sfântul Porfirie, spunea: nu mă mai preocup de cele ale vieții și ale morții. Este firesc ca omul să nu se mai gândească, să dori la moarte și să jorească să trăiască. Aceasta este o dovadă a nemuririi sufletului. Este firesc, pentru că sufletul nemuritor se va întâlni de plin cu Dumnezeu și acolo, în acea clipă de taină, va striga, precum a învățat să strige în această viață: Doamne, scapă-mă! Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Zicem toți.

Doamne, Dumnezeul puterilor, că ne-ai învrecit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfenic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului, primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă nevrenici, ați aduce rugăciuni cere și jertfe fără de sânge pentru poporul Tău. Și ne învrenicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujba Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără o sândă sau sminteală într-o mărturie acurată a cugetului nostru să Te chemăm în toată vremea și în tot locul. Și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

miluiește Dumnezeu celor ce se roagă împreună cu noi, spăr în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dar o să slujească cu frică și dragoste și nevinovăție și fără osând să se împărtășească cu Sfintele tale taine, să se învrednicească de cerească a ta împărăție.

înainte aceste sfinte mesaje, să jertfe Sfântul și prea curatul tău trup. Căci la tine vii pe urmă, și ție mă tu ești cel drept și cel cercetat, cel ce primim.

0: și oaste ce iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale și pe toți slujitorii, ostenitorii și binefăcătorii ei viși și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus viși și adormiți, să-i

Permiți într-o fericire patriarhe ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teochist, și pe toți mitropoliții Moldovei,

Lui Dumnezeu, Tatăl atoțiitorul, făcătorul celui și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din cerul și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele de confilar, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Printr-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a ei prin proroci, într-una sfântă să pornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

prin Duhul Tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai îndepărtat. Pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt. Pentru toate cele pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale cele arătate și nearătate ce s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

sufletului spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinătatea împărăției cerului, spre îndrăzirea aceea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem Ție această slubă cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, muceniști, mărturisitori, pusnici și pentru tot sfetul cel drept care într-o credință s-a desăvârșit.

care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: Stăpâne, pe cel ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele pe noi și după trebuința fiecăruia. Cu cei ce călătoresc, călătorește pe bolnav, tămăduiește cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu har.

Vino ca să ne sfințești pe noi cel ce sus împreună cu Tatăl și aici echim nevăzut împreună cu noi ești. Și ne vrenicește prin a ta cea puternică, asemenea prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul.

0: Iubiți credincioși, cei care v-ați spovedit și aveți deslegare de la Părintele Duhovnic ca să vă împărtășiți și nu ați mâncat nimic astăzi, apropiați-vă de Sfântul Potir și rostim împreună rugăciunile pentru împărtășanii.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăție a Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Stăpâne, Dumnezeule cu taur
1: îndreptează care noastră întărește pe noi și
0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace numii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

Doamne, Cel ce plin toate cu cuvântul Tău și-ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe retat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunele împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului, întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan, a dreptului Gamaliel, a binecredinciosului împărat Justinian cel Mare, a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce am frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarei Maria, cu ale Sfântului Marlu Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan, a dreptului Gamaliel, a binecredinciosului împărat Justinian cel Mare, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai dăruit celor 12 ucenici slujba apostolească și duhovnicească, poruncind lor de a lega și a dezlega greșelile oamenilor, însuși acum pe robul tău acesta, Cleopa protosinghilul, care s-a ales de către mine de plin fiind întru tot harul, arată-l vrenii de apostolească și duhovnicească ta slujire prin a noastră smerenie de a lega și a dezlega greșelile celor nevrenici. Că Tu ești jătătorul bunătăților și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Să luăm aminte.
0: Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh, începătorul de săvârșirii, Te prohirisește pe Tine, preacuvioase Părinte, Cleopa dintr-o duhovnic, pe slujba de Părinte duhovnicesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Vrednic este.
1: Vrednic.

0: peste voi toți cu al său har și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă-ți, Hristoase!

0: preasfințite Părinte binecuvintează!
1: Cel ce-a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu ale sfinte preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva, cu ale sfântului ierarh Iosif cel milostiv și ale cuvioasei Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu ale întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan, cu ale dreptului Gamaliel și cu ale binecredinciosului voievod Justinian cel Mare, a căror pomenire astăzi o săvârșim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: În rugăciunele sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

0: Așa e rândul iarna.
1: Așa e rândul iarna.

mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai luat, căruia roagă-te să mântuiască sufletul.

pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorile Duhul adevărului care pretutindenești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și judecătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și

Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea își va afla casă și turtreaua cui bun deși va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor nu iese de la tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în vale plângeri în locul care a fost pus. Că binecuvântare vă dați.

0: Cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mie, ale să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât ar locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întors-ai robimea lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia Ta, întors-te-i de către iuțimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi să vă întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptate și pace S-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, orichetaș și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit, Dumnezeu, asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare și Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudați voi, Doamne, Dumnezeul meu cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege S-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat, milostiv ești îndelung răbdător, mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine să-mi spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine să-mi spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dintr-o înălțime Te pogură milostiv în îngropare, luat de trei zile ca să ne izbăvești pe noi din patim, Cel ce ești viața și învierea noastră, Doamne, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cumpărătească cununa, a fost încununat creștetul Tău din chinurile cele pe care le-ai răbdat pentru Hristos Dumnezeu, întâi pătimitorile între mucenici, că Tu, măsurând nebunia iudeilor, văzut ai pe Mântuitorul Tău de dreapta Ta, pentru aceasta roagă-L pentru sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat bunurile care cu moarte pe moarte predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni. Iubirea Ta de oameni milostive primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne-a lăsat pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Întâi Tu ai fost însemnat pe pământ de cerescul lucrător, de pământ prelăudate. Cel din tâi Tu pe pământ ți-ai vărsat sângele pentru Hristos fericite, cel din tâi Tu cu nună de biruință de la dânsul ai primit, fiind încununat în ceruri, începătorile al pătimitorilor, portătorile de cunună, cel ce mai înainte decât mucenicii pătimit ai. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ și închinau și slăvi Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milosărde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot din cauza celor rele și al durerii. Cojoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și păvățuiți. Să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelungă răbda pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind de răstignit, de-al harului celui cunoscător, intrarea în rai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, ca să abstinți într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului. Iartă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Lepădăm pe omul cel vechi întru cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să vețuim Stăpânului și Făcătorului de bine. Și așa urmând poruncilor Tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, cu prea Sfântul, Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvită Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori sirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul cu o haină este îmbrăcămintea Lui peste mulți vârstă ape. Deșertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le întemeiate ele. Hotarea pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce sau acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în văi pe mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici, se te-aș vor potoli. Peste acele păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Ceea ce adăpă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturoase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care ei sădit acolo păsările și vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roșii, munții cei înalți de poși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Uilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit, case se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face fel de se cutremur, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletele pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți, ei au părut că sunt morți și au fost socotit în nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciunea
0: lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi învinși și răsplata lor este la Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrearma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va face coif judecata cea nefățarnică. Va lua cuvioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori, ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină. Se va întărăta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătorii marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la Cel Preanlalt.
1: Înțelepciune!
0: În înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit, și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat, răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta.

vrăniciușele, Doamne, săracioasă, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvite să numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine.

Dorindu-mi mila ta și dorindu-mi mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de rele aducerea minte. Fie

Acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Întărește-ți, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

Ai Maicii sale, cu folosințele cinstitelor cereșilor netrupești puteri, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Cuvios,

0: Cuvioase Teodora din Tesalonica, căror pomenire o să vârșim, cu ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

și binecuvintează moștenirea ta, cercetează dumneata cu mine și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodoși și trimite peste noi minele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirne cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biritori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Achim și Ana, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostivă,

nostru pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorii părinții noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca

Slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților, Stătătorule de Viață, vină și te slăștuiește întru noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alegăm toți credincioșii au lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu purea, spune puterile tale, noi nevrednici. Că de noi ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi purea din toate nevoile. Sfântă Parcovioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului stând, o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică purea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul le aduce asupra noastră ca să ne piarnă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, stii către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, și în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar tu, picurând roamilei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos, cum nu vom fi urgisite de Dumnezeu, ci o prea cuvioasă, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și purea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale împlânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu satornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor înăzuiesc fără de cale, să surg pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric? Pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, săbănogit, întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe cuimuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.
1: Cuvine-se cu adevărat să Te fericim,

0: adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Lacrimile și ostenirile preacuvioasă Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi toate necazurile, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște în noi anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să o cinstim.
0: Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căluând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător.

În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașiului și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Mistinșerii Sostom, Protosinghilii Paisie, Teodosie, Diodor, Sinuan și Ioan, Preuții, Ciprian, Maria, Lucian, Mihaiel, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel,

0: Ada Paisia Parascheva Epifania Macario Liana Serafima Spiridona Teodora Efimia Febe Picare și Nectaria Rasofarna Anastasia și Teodora Psalți Andrei Ioan Valentin Emanuel Claudiu Micaela Aline Eugen și Luca Dirijorul Mirel Costel cu membrii Corli Sanctus Arhimandriții Constantin Nicodim Andrei Serafim Valerian Natanael Protosini Teofan Marseni Maxim Sinan și Gabriel Preoții Adrian Dumitru Adrian Cristian Claudiu Daniel și Laurian Arhidiacon Nifon Paul Ilie Pavla Maris Gabriel Maris Ioan fratele Iulian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca niște rom nevrednici cu frică și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitor, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi că de mâinile ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu minințe strigăm izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca o minostită odăună împlinește dorințele noastre ale tuturor

La această orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de război cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nou.

0: Hristoase Dumnezeu, nenădejdea noastră, slavă ție!
1: Doamne, și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Marlui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhiei Iosif, cea milostivă Mitropolitul Moldovei, a Sfântei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare, acestei Sfântei Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetruit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.